Алайер нянгарди эн узо шарая муйны алайер нянгарди эн узо шачыкша